0: ومستودع قد ففصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: Assalamualaikum. Tony jauh sangat tu tu. Dia dekat ke ganggang jauh sangat. Tak jelah suara.
0: Inna Allah fa'iqul habbi wan nawaa